en mina fini ketti. Mami et tai bigi udu. Hip hip hip. Mi na fini ketti. Mabe tai bigi udu.